Kanti ke lapha nami sibheka ukuthi obani abazalwayo namhlanje sibona ngani simona bani na uNomusa Mncube Manda bezitha kube khona lapha na uFezeka lapha na uNolwandle lapha na waka ulokhunjana wahlongwane kube khona lapha na uSindi uNjumane lapha na uMtolo kube khona lapha na ubani lona ubani lo alo alondwe lona Mhlongo kube khona lapha na uSindi Mbatha kube khona lapha na uLondi Tihlabisa kube khona lapha na uSaneli Siwe lapha na uSaneli wakaXaba kube khona lapha na uSindi Mkhize Minenhle lapha na uThobeka uSwelihle lapha na uZibula nobanina noNtsikelelo lapha na uLelo uMamthombeni Mili lapha na uSosibo uNcamsile lapha na unqobile vizwane ehe masasivale ngaye lapha na ubani lo umaka aphiwe Mkhize bona ngile lapha na athi bezala abazalo lapha nosukini la namhlanje sithamba kunje bazoba nosuku oluhle olugcwele ibusiso ay endanganga yoke ngakuzalwa imbokodo yodwa ziphi insizwa kwangathi kuzalwa imbokodo yodwa nje ziphi izinsizwa angikhululeka insizwa zami engingayiboni ziphi insizwa kanti thina sazalwa nini thina mekuwukuthi nje namhlanje kuzalwa izintukazi zodwa kuzalwa imbokodo yodwa dwa ayi angazi-ke ukuthi kwenzekalani kodwa-ke asike siboneke manje isikhathi lephana sithi nje 11 minutes lephana lishayele ihora lokuqala bengithembisile-ke mlaleli ngathi ngizokudlalela laphana ingoma entsha sha ukuze mekuthiwa ingoma entsha ephuma ekhalibothini phakathi nje kulo kudu ingoma yakhe laphana uLindo uhambisana nobani na khona-khona-ke ngihambisana nayo engisazoyibheka nje kafishanyana ukuthi obani laba asuke ehambisana nabo kule ngoma na ethi nje wola skim sam kodwa-ke chazile kahle lokho ingoma mayisiphelile asike